0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: Rati Digitala.
1: AI Ereka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratzi Digitala. AI Ereka, Irratia baino gehiago.

0: AI, Erika. Pourquoi pas ?
1: AI, Erika, Antxeta irratia eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, la radio DAB+, par Anchete Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, saletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.
1: AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da. AIRK, entzuten ari zara.

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka, la radio.

0: Coffee.
1: AIRK, eta zer gaitik ez? AIRK digitala da, eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da,

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radiokulturaren irratia.

Goiz abiatzen naiz. Aterkia eskutan, zertako? Batik daki hiri honek ekarriko dizuna. Kolpez kolpe, metroko sarela kolapsatu ontan. Nere

AIRK, on egiten dizuen irrati digitala. AIRK, DAB+, frekuentzetan zuen dako.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK nahi duzuen bezala.

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AI Ereka zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka zaintzen zaituen irrati digitala.

AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da. AIRK, la radio DAB+, parantxeta irratia e radio kultura.

0: AIRK, la radio DAB+, par Anchita Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, hobetzen zaituen irrati digitala.

0: AI Eleka, bidaiaratzen zaituen irrati digitala.
1: Vous écoutez AI Eleka.

0: AI Eureka, la radio numérique qui vous passionne.
1: AI Eureka entzuten ari zarete. Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

AIREK entzuten ari zara. AIREK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, Irratia.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK diffuse pour vous en DAB+.

0: AIRK bidaierazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK, la radio digital autrement.

0: ziurtatetik inoiz atera gabe hainbeste urte iragan eta gero ies egitea erabaki nuenean, eninduen ordua beste
1: Soy yo.

0: AIRK, on egiten dizuen irrati digitala.
1: AIRK, lasaitzen zaituen irrati digitala.

AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala. AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: AI Erika, la radio numérique qui vous ressemble.
1: AI Erika, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK digitala da, DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

aholkuak saltu dira gaur bazterrin, intentzioaz beteriko mundu batian.

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala. AIRK nahi duzuen bezala.

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK nahi duzuen bezala.

Ekintekin zer edo zer lortu nahian, zoritzarrak baztertzen du.

0: AIRK Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: Vous écoutez AIRK.

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: This song's called Nothing As It Seems.

Eleka bidaiaratzen zaituen irrati digitala. AI Eleka, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.

0: AIRK, la radio digitale autrement.
1: AIRK, digitalada, DAB+, frequentian edatzen ari da.

0: AIRK. Eta zergaitik ez?
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AI Erekan, la radio numérique qui vous ressemble.
1: AI Erekan, salituak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK irratia.

0: AI Ereka, bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka entzuten ari zara.

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK, et pourquoi pas?

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AI Eleka bidaiaratzen zaituen irratzi digitala.
1: AI Eleka zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIREKA bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIREKA irratia entzuten ari zara.

0: AIREKA, la radio numérique autrement.
1: AIREKA, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRECA, la radio numérique qui vous apaise. AIRECA, la radio numérique autrement.
1: AIRECA, bidaiaratzen zaituen irratzi digitala.
2: AIRECA entzuten ari zarete. Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK entzuten ari zara.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.